Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

www.piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.com. Radio Piratona. Son as 6.

0: Thank you. Rocket Launcher.
1: Radio Piratona. Son as 7.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿cómo estades? ¿Qué tal vos? Bye. Os traemos un experta tamén en esta onda especial no mes de outubro, bueno, a decir durante toda a semana, para que saibades que non estamos no tenderete da radio, pero os programas do experta van a salir igual e van a traer unha historia máis. Por qué? Porque como non vamos a ler a volta diaria pola prensa, entón imos a conversar con alguén. Bien, na conversa de hoxe, como é fin de semana, pois aproveitamos para poñer un programa distraído, vale? E o programa de que? Pois de xogos. Imos a falar de xogos de mesa non convencionais e tamén de videoxogos que nos traen algo de historia. Esta é unha proposta tamén para os coles. E entón, con quen imos conversar? Bueno, pois imos descubrir empresas moi de aquí de cerca que fan cousas moi chulas e que despois se utilizan en todo o mundo, parece. Este é o caso de Corbus Belli. Corbus con V e Belli con B, doble L. Eles están en Bueu. Falamos con Alberto, que é o director creativo e moitas outras cousas máis dentro da empresa. Deñen 60 empleados aí facendo xogos de mesa para todo o mundo. Son uns xogos especiais, miniaturas, son xogos de... Nos teñen que contar el, porque son xogos de aventuras, pero que naceron do... O seu xerme creo que está nos xogos de rol. E que no Brand organizaron un torneo aquí no Mar de Vigo que viu pues, xente de prácticamente de todo o mundo a xogar a dous xogos que eles teñen. Que máis? Se buceades nas súas redes anduveron por Estados Unidos tamén xogando un dos xogos que teñen aí, fan cosas así como moi macro grandes, moi potentes, e son moi descoñecidos se non estás no nicho, vale. O mismo pasa co mundo dos videoxogos. Ou estás dentro ou non, pero a veces hai cousas híbridas que nos permiten achegarnos. Por exemplo, hai unha empresa aí que ten sede en Pontevedra que se chama Kendra e que fai realidade aumentada, videoxogos, vale? E, bueno, pues gañaron o concurso para facer un videoxogo sobre Pedro Madruga e entón contar a historia dos irmandiños a través do... Bueno, de distintas ubicacións aquí en na zona de Pontevedra. Entón, o castelo de Souto Maior, a fortaleza de Baiona, os bosques de Fornelos de Montes, castelo de outro castelo que anda pola ría, xa non me acordo como cal, entrando pa Pontareas pala pa arriba. E imos a falar con eles para que nos conten como foi o deseño do videoxogo, que aventura tuveron que construir, cal é a idea, porque a idea é que coñezan os nenos sobre todo historia, pero non en plan coñazo, ou se nos vamos a visitar un museo e hai acumulación de datos e paneles con demasiada información, bueno, que aprendamos un pouco a través da experiencia, que isto é o que a realidade aumentada, non? E desatado o castelo de Souto Maior, e con esta aplicación podes continuar xogando descubrindo pois o misterio que se propón en este videoxogo, que é unha narrativa ao final, é un conto que se conta aí, non? Que máis? Ah, sí, xa que seguimos nos xogos, a finais de novembro pois vai a ver no centro comercial da Ramallosa en Nigrán un encontro de xogos de rol. Están preparando e entón agora é o momento de anotarse e de buscar os anfitrións, que son as persoas que van a coordinar os xogos nas mesas. Entón imos a falar coa xente que está nesta organización para que nos conten como, bueno, a que xogos se van a xogar, como é o proceso para inscribirse e quen se pode achegar a talí. E isto todo experta de hoxe, pero esperad un momento porque vos teño que contar os plans do auditorio, porque xa sabedes que a senda non vamos dar, pero teño que mirar o teatro que hai, esperar, porque outro día vi o ata aquí, como se chama? Estou buscando cargo na Fegatea e nunca sei se é o secretario ou o tesorero. Creo que é o tesorero, non estou moi seguro. Manolo da Silva, que é o da casa, que tamén está en Teatro Escoitade, pero sobre todo como membro da Fegatea pois encárgase un pouco da programación do circuito de teatro amador da Fegatea aquí no Centro Veciñal no mes de outubro. E entón, para esta fin de semana tendes mañá sábado Gargallada Teatro.
ás 8 da tarde con unha comedia que se titula así, García, un cadáver informal. Parece que son moi bos, polo que contou... Bueno, pues no se conocen todos, pero que son vos, trae compañías vos. Muy bien, pues ala, escoitamos algo de música, a disfrutar dos ojos.

0: Venimos a Tabueu porque hemos coñecer unha destas empresas que son piquiniñas pero que traballan para medio mundo. As conoce a xente que é especializada en, pues, no nicho de mercado o que pertenece. Neste caso, falamos de Corbus Belli, unha empresa... A ver, eu sempre pensei que facían videoxogos ou que traballan no ámbito do videoxogo, pero non, son xogos de mesa e teñen unhas características moi especiales. Imos a falar con Alberto Al, que eres o... explícame o cargo, por favor.
1: Son dos socios da empresa, eu son en parte desenvolvedor de xogos e en parte deseñador conceptual, que é unha parte da arte que facemos na empresa, e levo tamén un pouco da dirección de arte de algúns dos proxectos.
0: A vosa historia remóndase hai 20 anos máis ou menos, non?
1: 25, a empresa empezou fai 25 anos. Este ano estamos a celebrar precisamente o 25 aniversario.
0: Pois un cuarto de siglo. Podes ir para atrás e contarnos como comezou todo este proxecto?
1: Pois sí. O proxecto o comenzaron dos meus socios, Carlos Fere Pili, no momento en que querían incorporarse ao mercado laboral. Fer pensou que sería unha boa idea convertir o ocio no negocio. E entón, pois, a partir de aí empezaron a traballar, primeiro facendo miniaturas de 15 milímetros, son super pequeniñas, 1,5 cm, de diferentes tropas de exércitos que existiron no pasado, pois celtas, romanos, cartagineses, para diferentes xogos que existían no mercado, pero dos que non eran propietarios, é dicir, pues eran empresas que sacaban regulamentos de xogos para xogar con as típicas soldaditos de plomo. E eles, con Corbus Belli, cando naceron, pois empezaron facendo esas pequenas miniaturas para esos xogos que existían no seu momento. Logo, a empresa foi crecendo, chegou un momento donde o ideal para seguir a crecer era sacar un regulamento, un xogo propio, e entón en ese momento nos incorporamos, bueno, hubo cambios de socios polo medio, que entrou Begoña e se foi Pili, pero, bueno, chegamos Gutier e Baiseu, que nos coñecíamos todos os que a día de hoxe formamos os socios de Corbus Belli, nos coñecíamos pues, dun clube de rol aquí en Pontevedra, e xogábamos a rol pois semanalmente, e entón das nosas partidas estábamos a facer un cómic, Gutiérrez e Maixeu, e Carlos e Fer se achegaron e dixeron, joder, pois estaría guai que a partir de todo eso que está degenerando, preparando para o cómic, fixéramos un xogo entre todos, e eso terminou sendo Infinity, que a día de hoxe, pois a bandera principal de Corbus Belli, e a partir de aí, pois, foron crecendo as ventas, foron crecendo os xogos que veímos tendo, e pois a día de hoxe, 25 anos despois, somos ao redor de 60 personas traballando desde Bueu para todo o mundo.
0: Falamos de Infinity, ten unha narrativa, que é o que se conta en este xogo?
1: Nós temos dous universos. Infinity é un universo de ciencia ficción, é un universo de ciencia ficción, vamos a decir, brillante, en comparación con outros que conforman a nosa competencia, donde son mundos en guerra completamente devastados e demais. O noso é unha anticipación en clave de ciencia ficción de un mundo donde a humanidade vai para ben.
0: Aí son os buenos.
1: Sí, e o mundo non está completamente en guerra. O que representamos a través de Infinity son en realidad esas guerras menores ou operacións de menor calado ou operacións secretas que fan os diferentes exércitos do mundo que nos que plantexamos, que en realidade é a historia futura do noso mundo. É dicir, no caso de Infinity non inventamos todo, pero todo está basado na historia da humanidade. Uh-huh. É dicir, é a humanidade no ano 2180, é dicir, dentro de un par de semanas ou tres. E nos utilizamos a historia que nos é común a todos para generar tropas que están basadas en tropas do pasado, para darles unha nova maneira de velas e inventarnos como sería un futuro brillante donde a humanidade xa alcanzou outras estrelas. Hai diferentes mundos donde a humanidade pues, se ha dividido en novos países, que esos son os exércitos que se van a poder xogar no xogo, E por outro lado temos Warcraft, que é o xogo de fantasía, en ese caso xa é todo fantástico, é dicir, todo o que creamos é un universo de fantasía, pois cos iconos habituales, elfos, orcos, ananos, humanos, etc. Pero coa volta de torca que nos llegamos aos productos que nos facemos, es decir, consideramos que cando empezamos con Infinity buscamos os tres pesos ao gato para dar unha maneira diferente de ver o mundo da ciencia ficción dentro dos xogos de dos xogos de tabuleiro e xogos de guerra, e en este caso tamén quixemos darlle a iconografía, digamos, de fantasía, unha nova volta de torca, e bueno, pues este xogo leva uns 2 anos no mercado. Pero ten as mesmas capacidades, digamos, de venta que está tendo o objetivo Infinity desde o principio.
0: En 25 anos, tecnolóxicamente, tuvestes que mirar, no, na parte de deseño, ¿no? Un universo, quero decir, os programas de edición e de deseño cambiaron moitísimo, ¿no? E agora, coa chegada da inteligencia artificial, vos a utilizades ou non?
1: A inteligencia artificial pues é o último salto no que nos estamos vendo involucrados todos agora mesmo, ¿no? Nos ao longo destes 25 anos nos empezamos facendo as miniaturas con barro sintético, con unhas masillas plásticas, primeiro con unhas que eran mezclar componentes e que se te secaban en 10 minutos, tiñas que esculpir super rápido os detalles, ir pouquiño a pouco engadindo ya iso para facer as miniaturas. Imagínate facer iso en apenas 1,5 centímetros, que foi como empezaron Carlos e Fer. Logo a outro tipo de masillas que se traballaban en fresco, nunca se secaban, e logo as cociñabas no último momento, meténdoas nun forno. A escultura 3D que, si ben xa existía cando nos empezábamos, non estaba orientada a un traballo tan detallista, estaba orientada a películas e demais, donde o digital sempre permanecía digital, eran imaxes, non era unha traslación a elementos físicos, pero en determinado momento apareceron novos software, novas capacidades, como foron as impresoras 3D, que permitiron que nos traballáramos a escultura xa directamente en 3D, apareceron as pantallas nas que podes dibuixar directamente en pantalla, entón pues, pasamos de dibuixar os deseños e facer a ilustración de maneira artesanal a facela nos ordenadores, e obviamente en moitas máquinas que están no estudio, e a maneira de traballar e vender a través de internet, todas esos desenvolvementos tecnolóxicos en internet a día de hoxe, nos non poderíamos vender en todo o mundo. Es decir, o feito de que estivera despuntando cando nos empezamos foi a que nos permitiu a nos salir do nicho e de vender só nun mercado local, que non teríamos ninguna posibilidad de vivir 60 personas del, a un mercado mundial donde pues hai miles de clientes, ¿no? Aí a día de hoxe é un elemento que chegou e non se vai a ir, temos que ser conscientes de que se vai a quedar, pero que ten moitísimos elementos éticos que están por debatirse e saber exactamente en qué lugar nos vai a deixar a cada un de nós cando isto se establezca de verdade. De momento, por exemplo, para nós non hai un risco, por exemplo, a nivel laboral, de que unha IA vai a sustituir a ningún dos nosos empleados. Entón, hai un uso da IA, sí, é extensivo, no, é máis ben lixeiro pues, para temas administrativos, xestión de reuniones, toma de notas, ese tipo de cousas. Logo, pues, teremos que ver como todo iso, co paso do tempo, estamos todavía empezando, o mundo está empezando a que isto se establezca, veremos en que lugar nos deixa, pues, en temas de, por exemplo, competitividade. Si o mundo decide que vamos a ir coa IA pa diante a topísimo, as empresas que non queiramos, pues, por razones éticas ou que sexa, incorporala, pois teremos que ver si é posible manterse en competencia.
0: Muy bien.
1: Es un tema que da para hacer sí, una charla solo él.
0: Sí, no, porque claro, ahora hay lucubraciones, hay 50.000, que nos cambia vida como nos cambió el teléfono móvil, exactamente
1: claro,
0: igual.
1: Sí.
0: Estos 25 años, ¿fixestes algún evento grande, recordatorio de cómo fue esta trayectoria?
1: Nos fixemos, ahora fai uns meses fixemos un evento para celebrarlo na plantilla, despois de todo unha data como 25 anos, tal como van as cousas no mundo, xa é todo un éxito como sí. para celebrar. Pero ademais disto, nos desde fai xa un montón de anos, asociados con a asociación Esbozos de Vigo, facemos un evento grande que se chama o Interplanetario. Eles son os organizadores e nos lle damos o apoio, que é un evento onde se xoga a todos os nosos xogos. Os nosos xogos nos temos mantido un entorno competitivo onde xente de todo o mundo que coñece o noso xogo e xoga os nosos xogos pode puntuar en diferentes probas que hai durante todo o ano, en torneos que se fan en moitos lugares do mundo, manténdose en diferentes posicións no ranking. E ao final da tempada, digamos, se fai un torneo moi grande dos nosos xogos aquí en Vigo, e este Interplanetario, que é unha festa tamén de cerrar non só a temporada, sino tamén de que xente de todo o mundo se achegue hasta Vigo e nos podamos coñecer en persona. E bueno, hai incluso unha xornada na que veñen a visitar a fábrica a Vigo.
0: Bueno, isto foi no verán, no mar de Vigo, se pasastedes por aí, polo puerto, encontrastes pues, xente de todo o planeta, ¿no? Había irlandeses, por exemplo.
2: Hi guys, I'm Sean. I'm one of the Irish players. We've been making jerseys recently for our teams. We're taking part in the Battle of Britain this year.
3: Hola, somos los ungidos.
4: Somos el Team Málaga.
5: My name is Guillaume and I'm known as Tour 24 for the French community. It's my first Interplanetario.
0: Como se crea un xogo? Unha cousa moi complexa. Esta primeira etapa de Infinity pues, saliu un pouco da vosa ficción, do vosso tempo libre, de que vos gusta deseñar, crear, xogar, sobre todo. Non sei que se fai primeiro, se crea a idea, é como un guión de cine, pero logo se traslada a algo tangible. Como é?
1: A maior parte de nós, isto é o noso caso, non? Pero eu supoño que é aplicable a moitos casos. A xente que xogamos a calquer tipo de xogos, pero a estos en concreto, te lees e xogas a moitísimos regulamentos, e ningún regulamento, os nosos tampouco, é completamente o regulamento para ti. Sempre estás pensando en cousas que poderías engadir ou cousas que poderías eliminar para facer ese regulamento que sexa como tú queres, ¿no? E fagas cousas como tú crees que deben simular pues, o que sexa. Neste caso, unha batalla de miniaturas, non? Entón, nos facíamos eso de maneira regular e de maneira completamente natural, porque era parte do noso hobby. Entón, realmente, nos estábamos preparados para facer iso. Eso sí, hai que armarse de valor para facer un que é novo, enteiro, e que sabes que se vai enfrentar a todos esos frikis que, como a ti, en outro momento, quererán que ese regulamento sexa o seu regulamento. Eso por un lado, eso para a parte, digamos, técnica, que é o xogo o compendio de reglas que lle permite aos xogadores interactuar coas súas miniaturas e decidir quen gaña unha batalla, ¿no? Unha misión. Pero para que isto teña un bo enganche cos xogadores, é preciso que haya unha historia detrás. Entón, nos o que fixemos, no caso dos xogos que temos, é crear un universo detrás, é como crear pois, como tú dís, o mundo para unha serie de novelas, o mundo para unha serie de televisión, o mundo para unha película. É un traballo super ilusionante para calquera que lle gustan todo este tipo de cousas. E, obviamente, empezando un proxecto como algo así, pues, tú estás cheo de gasolina e de entusiasmo que fai que sexas capaz de abordar todas estas cousas como un foguete. Entón, bueno, eso eu creo que son os ingredientes, son eses, estar, querer facer eso, é decir, ser parte de iso, e logo o entusiasmo que produce empezar un proxecto como este.
0: Vale, tedes aí 60 persoas o vosso dispor, ilusionadísimas para traballar. E entón, bueno, non sei, como dividides os equipos de traballo? Un pouco por conocervos, simplemente.
1: Claro, claro. Sí, ao final somos unha empresa, somos pequenos, 60 persoas, quero decir, no mundo dos xogos, tú dices, somos 60 persoas, me cago en Diola, canta xente. Pero bueno, a nivel empresarial, 60 persoas tampouco é unha empresa tan grande. pero hay muchísimas áreas donde trabajar, como en cualquier empresa. Uh-huh. Tenemos áreas administrativas donde tienen que estar las personas que se encargan de gestionar y administrar todo lo que supone pues facturación, recursos humanos, etcétera. Tenemos una sección de ventas, tenemos una sección de marketing, tenemos una sección de arte que se encarga pues de generar ilustración, de hacer diseños conceptuales, de hacer las esculturas para las miniaturas. Una sección de diseño gráfico para hacer todo que o packaging. Tenemos secciones de desenvolvimiento que o que fan esto que falábamos antes de hacer los regulamentos para xogos. Tenemos una sección de creación de o universo, digamos, y de mantenimiento y de mantenimiento do universo en sí mismo. Temos seccións máis fabriles porque ao final as miniaturas, antes as facíamos, as seguimos a facer en metal, pero tamén agora temos unha producción en plástico. Temos pues, moita xente que traballa na parte de producción, hai que generar os moldes, hai que logo fundir eses, bueno, o metal ou o plástico para que vaya esos moldes e sacar as miniaturas, cortado, clasificación, e logo en calquera destos traballos, digamos, en línea, pues hai tamén unha zona de almacenaxe e unha zona para preparar pedidos para clientes, etcétera, etcétera. Entón, somos xente que vai de moitos espectros, digamos, do que se pode traballar.
0: Do producto, desde... Sí. Pues, facedes todo o proceso vos, non?
1: Sí. Temos algúns produtos que facemos, que fabricamos fora, pero son os mínimos. A maior parte da nosa producción sae completamente da nosa fábrica.
0: Interesantísimo. Sodes como un pequeno Inditex, pero nun mundo moi nicho,

0: antiguamente eran bastante con un sesgo masculino, e un pouco por aí que lle gusten, obviamente que lle gusten os xogos. Nós temos un producto principal que é o Wargame, que os xogos de guerra, que son os xogos con miniaturas que son soldaditos de plomo, que é competitivo e que é só para dous xogadores, pero tamén temos outros xogos que serían os xogos de tabuleiro e que sí que é unha un tipo de xogo máis aberto a un público moitísimo maior. É dicir, non precisan tanta estrategia e hai moitísimas tipos de xogos, prácticamente para calquera tipo de xogador. Nos temos uns cuantos TLs, pues, de carreras de coches, así moi locos, en plan unha especie de Mario Kart o noso universo, outro, pues, unha arena como un xogo de gladiadores. Bueno, temos diferentes xogos que están ubicados dentro do noso universo para dar salida a diferentes tipos de xogos para diferentes tipos de xogadores.
1: Hai algunha zona que sea como a gran consumidora deste tipo de xogos?
0: Para este tipo de cousas, Estados Unidos é sempre o principal mercado. Logo, pues, obviamente, Europa e España, pues, está ben posicionada. Pues, probablemente España se xa o terceiro, bueno, depende do ano, ¿no? Entre o segundo e o cuarto mercado para nós, porque Alemania é un mercado moi grande para nós, Francia tamén o é, o Reino Unido tamén o é. Entón, esos son un pouco os principales, pero logo temos ventas en Australia, en Xapón, prácticamente en calquera lugar do planeta.
1: E os xaponeses aceptan ben, porque mira que son meticulosos, vos sodes perfeccionistas, porque se entrades nas redes ou na página web de Corpus Belli, a primeira con V e a segunda con B, miraredes a calidade, ¿no?, o detalle en estas esculturas minúsculas destes guerreiros. Entrar no mercado xaponés é casi máis desafío que no estadounidense, ou non?
0: Para non ser un mercado testimonial, é moi pequeniño o que hai ali. Non, tampouco son especialmente consumidores de xogos.
1: Si son
0: consumidores de merchandising, de figuras, etcétera, pero non tanto para xogar. Entón, non é o seu principal gasto, eles en videoxogos, por exemplo, sí, pero en xogos de taboleiro, cosas así, non é tan habitual. Entón, para non ser un mercado testimonial, pero desde logo, sempre que chega xente que chega aos nosos produtos, pois, obviamente, a nosa calidade, porque sí que, aínda que non sexamos a empresa máis grande do mundo que se dedica a este mundillo, desde logo si somos probablemente os que teñen as miniaturas de maior calidade do que hai no panorama. Entón, pues eso é recoñecido prácticamente en calquera dos sitios donde vendemos.
1: Bueno, no mundo da ciencia ficción, alguén petou a porta vosa para que lle fixera des algo, non sei. Es que, sabes que me ven a mente? O Señor de los Anillos, Gollum, e digo, bueno, estos que son especialistas en darlle xeito as criaturas máis extrañas, contactaron vos ou non? É unha pregunta moi tonta.
0: Sí tivemos contactos con, por exemplo, a xente de CD Projekt, que son quenes sacaron os xogos de The Witcher, que están baseados nas novelas de The Witcher de... Pode decir mal o nombre, Andrei, e non vou a ser capaz de decir o apelido. Bueno, da igual.
1: Un ruso.
0: Andrei Saprov, creo que polaco. Se puxeron en contacto con nós, ou nós nos puxemos en contacto con eles. Non teño ahora mismo un recordo claro, pero foi un momento no que, bueno, pues se hubo a posibilidade de traballar xunto con unha franquicia que non era nosa e era importante, reconocida a nivel mundial. Tamén en algún momento se puxeron en contacto a xente do LOL, do League of Legends, tamén para un tema similar, que non acabou fructificando, pero que, bueno, que desde logo te fai pensar en que eres o suficientemente importante no mundillo como para que franquicias de ese nivel, que eu creo que son coñecidas prácticamente por toda a población, se poñan en contacto contigo con interés. Logo tamén se puxo en contacto con nos en determinado momento un productor de animación estadounidense con bastante recoñecemento para intentar facer unha serie de animación baseada no universo de Infinity, e ese sí foi un proxecto que fructificou, se chegou a facer o capítulo piloto e, bueno, pues está en fase de que eles o

0: siga a mover a ver si alguna das plataformas que todos coñecemos, non vamos a facer publicidade ninguna, ofrezca unha serie de animación da, do noso universo. Tamén en moi breve va a salir unha versión de outro dos nosos xogos, que é Infinity Hexagon, va a salir un videoxogo que fixeron xente que saiu de empresas como Ubisoft e que montaron un estudio propio e que se puxeron en contacto con nos para que nos foramos a franquicia que coa que abriran seu catálogo de xogos cando se presentaran. Isto sae agora, o 10 de setembro, se non estou errando, sae o primeiro videoxogo basado en un dos nosos xogos, estará disponible en Steam, chamase Infinity Hexagon Tactics.
1: Bueno, pues xa podedes ir buscando, porque cando sae esta grabación xa estará disponible. Pois, Al, moitísimas gracias por este ratiño.
0: Nada, gracias para... a vos por darnos un espacio para charlar un ratiño.
1: Sí, no, está moi ben. A próxima vez que vos mencionemos na senda, xa saberemos máis. O xa poderemos contar millor. Eso sí, a chegarnos hasta aí, a millor, hasta o próximo encontro, que sempre son no Brán, ¿no?
0: Sí, generalmente son en agosto. A veces en la primera semana de agosto, a veces no, segundo fin de semana de agosto, pero generalmente, si no hay cambios, suele pasar en agosto.
1: Pues nada, que vaya muy bien o resto do ano. Muchas gracias.
0: Gracias a vos.

E vos diredes, é isto que ven sendo? Bueno, pois a música que encontrei eu, un momentillo para comentar algo desta conversa que acabo de ter coa xente de Corpus Belli. Empezo primeiro coa música, busquei algo así o show, e o primeiro que me apareceu foi esta canción tributo a... Pero agora teño que abrir eu e podía yo ben preguntar a Yujing, que é o emerxente poder asiático que funciona a rica tradición cultural china con impresionantes avances tecnolóxicos. Bueno, hai toda unha descripción de... A ver, espérate, que agora acabo de volver a entrar en Corpus Belli. Corpus Belli. E te ven describindo esta historia deste xogo que é o Infinity Universe. Aquí. Okay. Ejército composto por bla bla bla. Non volvemos para atrás. Todo, eu quería poñer esta música de fondo, non sei por qué. Sí. Porque aquí o bonito, se me escapou a pregunta, non lle preguntei. Era saber se tiñen algún historiador no equipo, si, como facían a documentarse para recrear as vestimentas tal cual, as armas, pues, a cousa é dunha precisión terrible. Entrade, se vos aburrides, na página web de Corpus Belli. Máis nada.

0: o cronista, que o personaxe, bueno, vai recuperando unha serie de elementos, de reliquias, que son as reliquias que quedan, digamos, no, registradas no seu propio libro, no seu propio códice que vai escribindo, e despois, in situ, presencialmente, na contorna, no, ao redor do castelo, hai un espacio, digamos, que ti podes ir co dispositivo móvil, arrancas a función de realidade aumentada, e polos jardines tens que ir buscando as reliquias, as sete reliquias que tal que aparecen por aí, vas con, unha especie de Pokémon GO, que vas tico móvil, te acercas a un lado, hai unha indicación, a tantos metros podes atopar, entonces vas naquela dirección hasta que atopas a reliquia. Dache un cando a colles, dache unha serie, unha descripción pequena da reliquia, así hasta atopar todas as reliquias, ao final se te libera un escenario que é o desenlace de toda a historia, ¿no?
1: Quen fala, iba a decir Pedro Madruga, no, Pedro Madruga é o protagonista, pero Javier, que ves sendo en Kendra?
0: En Kendra, bueno, somos tres compañeros, sí. Que pasa que temos unha rede de colaboradores máis próxima a nós. Eu asumo un pouco as funciones de xerencia, o que lle chaman CEO, dentro do que o equipo. Pero bueno, as funcións, pero tamén, como somos un equipo pequeno, tamén no relativo ao xogo, un pouco todo o que ten que ver máis que a parte gráfica, artística e tal, tamén teño ese rol. E pois están os dous compañeiros máis, bueno, que xa levan todo o tema da programación, todo o tema dos servidores, todo o tema máis digamos, de programación máis clásico, ¿no?
1: Con vos falamos algunha vez por algunha experiencia de realidade aumentada. Se non recordo mal, xa hai moito tempo que nos sorprendeu.
0: Ai, sí, pois sí, non me lembro.
1: Pero xa verá antes da pandemia ou durante a pandemia, non me recordo moi ben. Logo busco e che conto. Pero agora, pois que moita xente lee a prensa e non sei o que facemos habitualmente a primeira hora, pois de repente nos salta este titular dende hai este ao largo deste ano, porque saliu varias veces na prensa de Pedro Madruga terá o seu videoxogo Soutomaior, o castelo de Soutomaior e outras localizacións moi chulas da provincia van a sair nun videoxogo. Entón dixemos, bueno, pois é o momento.
0: Entón, exacto. Pues nada, o que queiras.
1: Pues nada, eu che vou preguntando, a ver, canto sabíades vos da baixa idade media?
0: Uy, no, pues mira, a ver, o pouco que de ler algún libro, da historia, etc. Pero vamos, tivemos que contar con un historiador, que nos fixera un pouco de apoio para non cometer ninguna burrada, non so.
1: Claro.
0: O sea, para saber un pouco o contexto da historia. Es decir, pensemos que o videoxogo non é unha representación exacta do momento da historia, nin dos personaxes, porque moitas veces son personaxes ficticios, o que trata un pouco de trasladar o que realmente como se vivía naquela época, os diferentes poderes que existían, a nobreza, o clero e o pobo, digamos ese trinomio, e un pouco as relacións que habían de poder entre cada un deles, ¿no? Aparte no contexto da Guerra dos Irmandiños, nese contexto, bueno, entón aí casa moi ben a figura de Pedro Madruga, que é un señor que era bastante temido nesta zona de Galicia, que hai un pulula, un rumor, que é un fillo ilegítimo. Entón, os diferentes nobres queren buscar probas legales para derrocarlo diante do que é a corona de Castilla. Bueno, entón, hai uns pesos de poderes aí, nos que o protagonista ten que ir culebreando, facendo un pouco de indagacións, que como cronista, él trata de revelar, apuntar na súa crónica toda a verdade do momento, entón o xogo vai por esa vía, vai encontrando personaxes nas diferentes ubicacións, ten que falar con eles, en función das respostas que vai dando, se decanta máis por un bando que polo outro, entón a historia vai evolucionando, vai avanzando hasta que vai descubrindo un pouco a serie de misterios que hai no trasfondo da historia.
1: Claro, eu te preguntaba polo contexto histórico, sabes por qué? Porque cando di Lin os escenarios por donde se desenvolvía o xogo, dixen, bueno, isto ten que haber algunha historiadora asesorando, porque claro, salen todos os poderes, ¿no? Entón, te vas hasta Bayona, hasta Fortaleza, te vas a un bosque que te leva tipo Robin Hood a Fornelos de Montes, o Castelo de Villasebrós, entón...
0: Sí, porque realmente, a ver, son, digamos, localizacións que teñen digamos, unha vinculación histórica real. O que pasa que no contexto do xogo, por exemplo, o punto, digamos, no que arranca o videoxogo e cando o cronista chega a Galicia está diante do castelo de Soutomaior. Entón, bueno, non lle deixan entrar, bueno, unha serie de historias. Entón, lle din que ten que ir a buscar unha información, teñen que ir aos bosques de Fornelos onde está a resistencia dos irmandiños, capitaneado por unha muller que se chama Inés da Fonte. Isto é novelado, é dicir, sí. Non son personaxes reais, pero que asumen os roles, o sea, unha serie de roles que existían na época. Entón, en base a eso, pues, vai viaxando, vai a unha aldea que se chama Epavén, depois ten que ir á cidade de Pontevedra, volta ao castillo de Sogroso, bueno, vai visitando unha serie de ubicacións que teñen, realmente, hai un contexto e unha vinculación histórica real co personaxe. Pero bueno, que está novelado para que, bueno, para que digamos, facelo un pouco máis atractivo, ¿no?
1: Bueno, e chamaste de... Vos puseste o título ou é algo que vos propuso a Diputación ou como foi todo este
0: proceso? O Códice da Liberdade.
1: Sí.
0: Foi unha proposta nosa. O sea, foi unha proposta. Ten realmente o códice porque o tío asume o papel do cronista, que é digamos, unha figura neutral. Quere revelar, o sea, quere escribir o que realmente acontece no momento histórico. Bueno, entonces, bueno, é un personaxe en ese sentido neutral. A liberdade porque o enigma, digamos un pouco que quere resolver, ten que ver moito con, bueno, coa opresión de Galicia, e si realmente esa persoa necesita que salga a luz a súa realidade, bueno, hai unha liberdade.
1: Non, claro, non pode desvelar, eso é dificilísimo contaros no. Así. Sin destripar, para hacer spoiler,
0: hai que sogalo para, eu non quero decir nada, nada. O sea, pero para que se descubra o que pasa, ¿no?
1: Bueno, xa se pode como un accede ao xogo.
0: A ver, está para descarga nas tendas, as aplicacións para o que os dispositivos de os iOS e Android, nas respectivas tendas. É unha descarga totalmente gratuita, que ti colles, descargas o xogo, podes xogar, e un pouco o que te vas a topar, é o que te decía, é unha aplicación, unha narrativa histórica, o sea, que no a que vas a tener esas dúas vertientes, o xogar directamente do dispositivo móvil e poder tamén acceder á aplicación de realidade aumentada sempre e cando estés realmente nas proximidades do castelo, porque senón esa acción non se te activa. É un pouco para fomentar que tens que estar físicamente no castelo, se queres disfrutar desa segunda parte, para poder xogala.
1: Claro. O que me sorprende é que hai que forzar a xente un pouco a conocer a historia, bueno, forzala. A ver, é outro xeito de trasladala, ¿no? Antes liamos libros e punto, se acabou, ou te levaban os teus pais ao castillo de Sotomayor, correteabas por ali, e dices, bueno, pues esto es un castillo. Esa era a túa imagen que levabas dun castillo para toda a vida. Pero é outra maneira de contala, ¿no?
0: Claro, porque pensa que isto vai un pouco moi aliñado cos hábitos de consumo de hoxe en día. É dicir, os rapaces, todos sabemos que hai un déficit de atención moi grande, que a información pasa todo moi rápido. Entón, en este contexto, os museos, tal como están moitas veces concebidos, non digo o de Soutomaior, en general, de forma general, hai moitos paneles informativos que a xente non se para a leer. Entón, bueno, al final non te quedas, digamos, co importante moitas veces. Isto é unha forma lúdica de acercar determinados contextos históricos, bueno, que ao final, aunque sea novelado, sí que traslada unha serie de acontecimentos reais, e coñecer un pouco esos pesos de poder, que función tiñan os nobles, que función tiñan o pobo, etc. É unha forma de contar a historia diferente. É un pouco unha vía, é dicir, sería como unha especie de musealización nova, ¿no? Unha forma de xogar, pero ao mesmo tempo tratar de aprender un pouco.
1: Espérate, se me acabe de los santos. Sí. Descargouse xa moito, ¿no? Pouco, agora que empezan os coles a funcionar, pues mira, igual algún
0: ainda,
1: profe.
0: Ainda non fixemos, o registro das descargas. Sabemos que se activo, pues, non sei se... Es que non te sei dar a cifra ahora en este momento porque non a teño diante.
1: Bueno.
0: Pero xa estaría por cento e pico cando a pouco de presentalo. Xa sabía algunha descarga. No, creo que no, nos propios días ainda non estaba publicitado. Digamos, non sei se saliera en prensa ou mesmo día de salir en prensa. habíamos, por curiosidad, mirado, había unas 100 y pico de descargas.
1: Bueno.
0: Pero bueno, esto está arrancando.
1: Sí, acaba de iniciar, todavía hay que dar ya recorrido.
0: Sí, sí.
1: Sí. ¿Y la construcción de Ovidio Show fue compleja? ¿Cómo es?
0: Claro, o sea, bueno, no sé si sabes un poco o contexto. Esto salió una licitación pública por parte de la Diputación, en la que se presentaron varias empresas. Bueno, entonces, según los valores que había nos baremos, bueno, conseguimos la nos, ¿no? Kendra. Después, había un plazo para cumplir, adaptarse a ese plazo, creo que eran 6 meses para hacer todo desarrollo, guión, etc. O que me comentas, ¿cómo se fai ese tipo de cosas? Bueno, primero, ti presentas a esa licitación una idea, digamos, él te da un marco no que quieres trabajar, o sea, ese marco tienes que adaptar para presentar un guión que se ajuste o que les quieren, con cierta libertad creativa. Entonces nos presentamos un proyecto, bueno, una idea de guión que al final desenvolvemos. En esa idea de guión se hace fala de unas localizaciones, se hace fala una serie de personajes que van a intervir, una serie de mecánicas que en las que consiste el videojuego. Se da una aproximación xeral ao que se vai a facer. Eso, digamos, o que che valoran. Cando pasas, digamos, ese hito, te escollen como empresa para executar o proxecto, xa ven, digamos, o grueso, o feito. Entonces, esto ten varias fases por las que pasas, ¿no? A primeira, un pouco pulir o guión. O guión ese que presentaste en un primer momento, pois, bueno, darle unha forma un pouco máis profunda, donde xa este todo especificado, que va a haber en cada unha das ubicacións, que persoeiros ou personaxes vas a tener a topar en esa ubicación. Bueno, traballas todo eso un pouco, xa, ca parte artística e ca parte histórica, para compensar. Aí traballas as tramas, eso, digamos, a primeira parte. Cando todo esto, digamos, todo o guión, a idea artística, este más o menos definida, es cando pasa realmente vale, pois agora xa temos a idea, xa temos os personaxes, vamos a empezar a facer realmente o que a parte artística e a parte de programación. Es decir, esto, para dispositivos móviles hai que programar unha serie de, bueno, de historias, vas avanzando en ese sentido. Despois de programar, probar, facer probas cos testers, etc. Bueno, esto é un ciclo que, bueno, que se vai repetindo. E despois, nada, despois bueno, todo ese ciclo vas presentando, digamos, evidencias de como vas facendo o desarrollo da aplicación, e nada, despois termina con uns test máis intensivos para ver que todo non falle, e, bueno, e así va, es como son moi a grandes rasgos, ¿no?
1: Bueno, pois xa nos fixemos unha idea de como é todo este proceso, e nada, non soñastedes con Pedro Madruga, non?
0: Bueno, alguna cousa sí que hubo, porque moitas veces cando estás metido en un proxecto, bueno, hai días que, por lo que sea, te atascas, esa noite, a mellor a cabeza ten que ir a onde non ten que ir, dalle voltas a como facelo, como tal. Sempre hai algo, pero forma parte do traballo.
1: Sí, non, sí, claro, non conte calquera.
0: Non me moitas veces non me vai, bueno, vou para casa e desconecto e pola noite a soñar pasariño, non. Entón, se te vai a cabeza a recrear a historia, a vivirla a ti tamén, o sea que
1: destas
0: podemos contar algunhas, eh.
1: Sí, sí, bastantes, ¿no? Bueno, calquer persona se ve bo para meterse en él. Bueno, pues nada, moitas gracias por este rato.
0: Nada, a vos.
1: Ay, espera, me quedo. No, me quedo una pregunta. Banda sonora, okay. Porque os vídeos ojos sin música. Sí. Cosean,
0: bueno,
1: ¿no?
0: Pues aquí, aquí tiramos de inteligencia artificial para hacer las bandas sonoras. Es decir, hicimos una serie de búsqueda de instrumentos de la época, o zanfón y tal, o sea, melodías medievales. En base a eso, bueno, estuvimos trabajando en una ferramenta interna para sacar melodías para ambientar partes do xogo. Es decir, un poco ahí sí que ayudó para esa parte, para pequeñas piezas sonoras que ambientasen un poco a diferentes melodías.
1: Funcionó, ¿no? Es una ferramenta útil.
0: Sí, a ver, como todo, hay que utilizarlo con cabeza, porque bueno, no es oro todo que reluce, hay moita historia que non é tal como a pintan, pero bueno, hai que saber o que hai en cada momento e utilizar un proveito, claro. Non sei Si máis ou menos te quedou todo claro, bueno.
1: O que me queda claro tamén é outra maneira de enseñar a historia, que non sei se coñecemos moi pouquiño realmente dos irmandiños.
0: Sí, concretamente para esto nos decimos es que aquí salen dos, tres películas con todo lo que empiezas a investigar aquí. Realmente un poco sabes cómo contarlo. Como te digo, esta historia digo de cualquier otro persoeiro de aquí de Galicia. Mm. Habería moito que... O sea, sería moi ilustrativo, incluso para a xente xoven, porque é unha forma moi moi fácil de chegar a eles, facer ese tipo de experiencias pequenas. Digo esto, digo tamén experiencias como nos traballamos en realidade virtual, pequenas pezas audiovisuales na que o usuario mergúllese na propia historia, completamente diferente. Sí. Nos fixemos algún videojuego, isto que lle chaman Serious Games, por exemplo, para tamén desenrolos científicos. La verdad que ten... Ten un retorno moi moi agradecido. A xente, os rapaces lo disfrutan, acaban por asimilar os conceptos que incluso os docentes nos dicen, es que claro, é increíble, pero acabaron por entender o concepto este que era tan abstracto porque fixeron ali con un xogo e acabaron por entenderlo. ¿Sabes? Entón son formas diferentes de chegar aos rapaces, sobre todo, para a xente nova.
1: E en este sentido de educación, que vos chegan máis profes de ciencias ou de letras?
0: Sobre todo de STEM, de ciencias, ciencias, de química. Non sei se porque están máis predispostos os docentes, aí sí que non sei se cae a cousa, pero que sí, que quizás máis de temas de tecnolóxicos ou de ciencia que de historia. E que en a parte de historia habría moito que traballar, porque xa te digo, é un formato, máis que os videoxogos sí que están moi ben, porque é fácil de acceder, pero imagina, por exemplo, que queres falar dos irmandiños e que ti os rapaces dís, mira, vas a estar no medio do bosque de Fornelos e vas a falar con un irmandiño e che vai contar en primeira persona como tal, é unha forma diferente de contar as cousas. Estas son poden ser pequenas piezas que van, claro, son visións que ainda non chegan a xente como tal, pero bueno, que todo chegará.
1: Unha anécdota pequeniño e con isto xa cerramos. Un profesor de historia fixo isto, pero hai moitos anos, Pois falando da Idade Media en Compostela. Entón, os seus alumnos, preparounos durante toda a semana, e chegou o viernes, e lles dixo algo así como, e agora pechades os ollos, e vos imaginades que estades neste medievo que vos fun contando durante toda a semana, que caminades por Compostela, e entón está este aquí, este alá, e non sei qual. E fixeron un viaxe, claro, xa preparados.
0: Esto que comentas é unha, digamos, é algo moi importante, é dicir, todo este tipo de proxectos, de donde hai un componente tecnolóxico importante, non é coller, por exemplo, os rapaces nun día sin falar con eles previamente, venga, vamos a facer isto, non, hai que darlle contexto ao proxecto, mira, vais a facer isto, mira, o que comentas ti, o sea, porque nos tivéramos unha experiencia, tivemos as dúas cousas, é dicir, o típico que chegas a tal, pos as gafas de tal, e os rapaces o toman como un xogo, moi ben, pero despois, si hai unha preparación previa por parte, imagina, dos docentes, mira, vamos a Idade Media, tal, llevas soltando unha serie de cousas, de ideas, e despois das a experiencia, digamos, o feedback que tes a posteriori é moito máis positivo, por que? Porque xa estaban, digamos, predispostos o que iban a ver e tal, non escoller de repente de sopetón en contra del tata, no. Funciona moi ben cando hai unha preparación previa, hai unha guía e tal, funciona moi ben.
1: O reciben mellor, o sea, están preparados.
0: Sí, porque entenden o que, o sea, non é, a ver, rapaces, con, por exemplo, con caso concreto de das gafas de la virtual, se pone, nos fixemos un proxecto que tiña que ver co Sacobeo aquí en Galicia, claro. No contexto de turismo de Galicia traballaba un personaxe que era o que se chama aquí la Calistina, que é unha tartaruga, sapoconcho, que iba percorrendo o camiño. Fixemos un xogo tamén para eles, digamos, donde, bueno, eles iban co personaxe do sapoconcho recorrendo o camiño, diferentes etapas, tiñan que facer a Compostelar, unha serie de historias que realmente un pouco como faz no camiño. E desa experiencia fixemos unha experiencia de realidade virtual, como continuación un poquinho do contexto do xogo. E a pusimos nun museo ali en Santiago. pues os rapaces estaban encantados e non lle explicabas nada, o sea estes rapaces como pss, están tan afeitos, coñeron o tal, o minutos estaban eles por ali empezando a buscar cousas, son experiencias que realmente, dentro do noso punto de vista, que facemos os desenvolvementos, son moi moi agradecidas, porque ves realmente que algo que faz o disfrutan, sabes? En ese sentido sí que moi
1: gratificante,
0: que
1: moi, claro.
0: Sí, sí que sí.
1: Muy bien.
0: Efectivamente.
1: Pues nada, gracias, Javier.
0: Bueno.

0: Bueno, pues así hemos marchando. Aproveitamos que, como son uns programas especiais, este es de outubro, pues vamos a engadir un poquinho a senda ao final, pero a senda da casa solamente. Entón, recordar. Mañá sábado, ás 8 da tarde, circuito, neste circuito de teatro afeccionado, a compañía que ven ata Valladares, Teatro Gargallada, e a obra é unha comedia, García, un cadáver informal. E é moi divertida, porque xa viñeron algunha outra vez, que son, bueno, e o fan moi ben, ademais, esta escolleita que fai Manolo da Silva é realmente boa. O domingo, pois o domingo os da casa andan por fora. Que quere decir isto? Que hai un encontro folclórico en Lavadores pola tarde a 6:30 e aí van a estar Ledicia, a Mieiras e a Turuso. E a coral o domingo tamén vai andar por Matamá nunha actuación. E o lunes, como é festivo, a descansar. Bueno, nos traemos o resumo, ben interesante. Colgamos así un vídeo pequeniño no Instagram do Centro Veciñal, e podedes mirar aí os paseos que me dou, porque salgo normalmente a contalo fora do tenderete da radio. Moi ben, bo fin de semana, chao.
1: Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta.

0: recordarte que estás en Antena Miñona 106.0 FM en Braga, Portugal. Y también nos vas a topar en Galiza, en 106.1 de Radio Piratona de Vigo, en 102.3 de Radio Filispín en Ferrol y Terra de Trasancos.
1: Muito bem, atrás tivemos, após os War Cry, tivemos com uma devastação sonora sem precedentes, o som dos Analepsy.
0: Brutal, é unha xente lisboeta que fa unha mistura de slam, brutal, death metal, vamos, bastante.
1: Sim, ao melhor nível, são mesmo brutais, são muito bons estes Analepsy que nos trouxeram Apocalyptic Premonition do seu trabalho Atrocities from Behind.
0: Sim, sí, é um trabalho um pouco mais antigo.
1: Sim, sim, eu recordo.
0: 2016, 2017, por aí.
1: Se calhar, sim.
0: E nos vamos agora a escoitar a unha banda pues, que nos trae algo novedoso. Eles son da zona de Madrid e fan heavy metal, unha banda que levan activos dende 2006, aínda que podes decir que, bueno, de vez en cando se xuntan para facer esta barrabasada que vamos a escoitar agora.
1: Si, falas de Jero Ramiro.
0: Exactamente, un nome ben conocido para o que é o panorama español dentro do que é o heavy metal, que nos ven a presentar pois un disco interesante en este 2026 do que extraímos este Ahora Soy Dios.

Novedades, seccións, entrevistas, o Galiza Metálica sempre che trae o mellor do mellor do rock e metal 101% galego.

0: es triste.
1: Estás escoitando Radio Piratona na 106.1 de Vigo. Todos os mércores para xoves de 10 da noite a 1 da mañán e todos os venres de 12 da mañán a 3 da tarde.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou preusos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mau. A mercantil, a Senra Infraestructuras, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar o encoro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mao, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas bacías xa soportan unha intensa presión por infraestructuras hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das bacías do Sil e Hedrada Mau e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestructuras e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais, como mínimo, ata o ano 2101. Continuamos. Máis de 900 persoas retiraron 13 toneladas de lixo no marco da 19 limpeza simultánea de ríos impulsada por ADEGA. A xornada desenvolveuse esta pasada fin de semana, o 3 e o 4 de outubro, en 51 concellos de toda Galiza, coa participación de 77 entidades, asociacións, fundacións e centros de ensino. En total, 933 persoas participaron nesta actividade de voluntariado ambiental que tivo como obxectivo coidar dos nosos ríos a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que, como sempre, abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que tras 19 edicións se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. A As organizacións que compoñen a Alianza Rural, a Adega, Ciga, Fruga e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova lei de prevención de incendios forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaya ás causas estruturais dos incendios, atenda ao carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graos, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica, concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteo Galicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copérnicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteo Galicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E imos acabando. A industria de enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da Adega na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A Adega lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas mobilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. E rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar o 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramila Golada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿cómo estades? ¿Qué tal vos vai? Os traemos un experta tamén en esta onda especial no mes de outubro, bueno, a decir durante toda a semana, para que saibades que non estamos no tenderete da radio, pero os programas do experta van a salir igual e van a traer unha historia máis. Por qué? Porque como non vamos a ler a volta diaria pola prensa, entón imos a conversar con alguén. Bien, na conversa de hoxe, como é fin de semana, pois aproveitamos para poñer un programa distraído, vale? E o programa de que? Pois de xogos. Imos a falar de xogos de mesa non convencionais e tamén de videoxogos, que nos traen algo de historia. Esta é unha proposta tamén para os coles. E entón, con quen imos conversar? Bueno, pois imos descubrir empresas moi de aquí de cerca que fan cousas moi chulas e que despois se utilizan en todo o mundo, parece. Este é o caso de Corbus Belli. Corbus con V e Belli con B, doble L. Eles están en Bueu. Falamos con Alberto, que é o director creativo e moitas outras cousas máis dentro da empresa. Deñen 60 empleados aí facendo xogos de mesa para todo o mundo. Son uns xogos especiais, miniaturas, son xogos de... Nos teñen que contar el, porque son xogos de aventuras, pero que naceron do... O seu xerme creo que están nos xogos de rol. E que no Brand organizaron un torneo aquí no Mar de Vigo que viu pues, xente de prácticamente de todo o mundo a xogar a dous xogos que eles teñen. Que máis? Se buceades nas súas redes, anduveron por Estados Unidos tamén xogando un dos xogos que teñen aí. Fan cousas así como moi macro grandes, moi potentes, e son moi descoñecidos se non estás no nicho, vale. O mismo pasa co mundo dos videoxogos. Ou estás dentro ou non, pero a veces hai cousas híbridas que nos permiten achegarnos. Por exemplo, hai unha empresa aí que ten sede en Pontevedra que se chama Kendra e que fai realidade aumentada, videoxogos, vale? E, bueno, pues gañaron o concurso para facer un videoxogo sobre Pedro Madruga e entón contar a historia dos irmandiños a través do... Bueno, de distintas ubicacións aquí en na zona de Pontevedra. Entón, o castelo de Souto Maior, a fortaleza de Bayona, os bosques de Fornelos de Montes, castelo de... outro castelo que anda pola ría, xa non me acordo o cal, entrando pa Pontarías pa lá, pa arriba. E imos a falar con eles para que nos conten como foi o deseño do videoxogo, que aventura tuveron que construir, cal é a idea, porque a idea é que coñezan os nenos sobre todo historia, pero non en plan coñazo, ou se nos vamos a visitar un museo e hai acumulación de datos e paneles con demasiada información, bueno, que aprendamos un pouco a través da experiencia, que isto é o que a realidade aumentada, non? E o castelo de Souto Maior, e con esta aplicación podes continuar xogando descubrindo pois o misterio que se propón en este videoxogo, que é unha narrativa ao final, é un conto que se conta aí, non? Que máis? Ah, sí, esa que seguimos nos xogos, a finais de novembro pois vai a ver no centro comercial da Ramallosa e en Nigrán un encontro de xogos de rol. Están preparando e entón agora é o momento de anotarse e de buscar os anfitrións, que son as persoas que van a coordinar os xogos nas mesas. Entón imos a falar coa xente que está nesta organización para que nos conten como, bueno, a que xogos se van a xogar, como é o proceso para inscribirse e quen se pode achegar a talí. E isto todo experta de hoxe, pero esperad un momento porque vos teño que contar os plans do auditorio, porque xa sabedes que a senda non vamos dar, pero tatán, teño que mirar o teatro que hai, esperar, porque outro día viu ata aquí, como se chama? Que estou buscando cargo na Fegatea e nunca sei se é o secretario ou o tesoureiro, creo que é o tesoureiro, non estou moi seguro. Manolo da Silva, que é o da casa, que tamén está en Teatro Escoitade, pero sobre todo como membro da Fegatea, pois encárgase un pouco da programación do circuito de teatro amador da Fegatea aquí no Centro Veciñal no mes de outubro. E entón, para esta fin de semana tendes mañá sábado Gargallada Teatro.
ás 8 da tarde con unha comedia que se titula así, García, un cadáver informal. Parece que son moi bos, polo que contou... bueno, pues no se conocen todos, pero que son vos, trae compañías vos. Muy bien, pues ala, escoitamos algo de música, a disfrutar dos ojos.

0: Venimos ata Bueu porque imos coñecer unha destas empresas que son pequeniñas pero que traballan para medio mundo. As conoce a xente que é especializada en, pois, no nicho de mercado ao que pertenece. Neste caso, falamos de Corbus Belli, unha empresa... A ver, eu sempre pensei que facían videoxogos ou que traballan no ámbito do videoxogo, pero non, son xogos de mesa e teñen unhas características moi especiales. Imos a falar con Alberto Al, que eres o... explícame o cargo, por favor.
1: son dos socios da empresa, eu son en parte desenvolvedor de xogos e en parte deseñador conceptual, que é unha parte da arte que facemos na empresa, e levo tamén un pouco da dirección de arte de algúns dos proxectos.
0: A vosa historia remóntase hai 20 anos máis ou menos, non?
1: 25, a empresa empezou fai 25 anos. Este ano estamos a celebrar precisamente o 25 aniversario.
0: Pois un cuarto de siglo. Podes ir para atrás e contarnos como comezou todo este proxecto?
1: Pois sí. O proxecto o comenzaron dos meus socios, Carlos Fere Pili, no momento en que querían incorporarse ao mercado laboral. Fer pensou que sería unha boa idea convertir o ocio no negocio. E entón, pois, a partir de aí empezaron a traballar, primeiro facendo miniaturas de 15 milímetros, son super pequeniñas, 1,5 cm, de diferentes tropas de exércitos que existiron no pasado, pois celtas, romanos, cartagineses, diferentes xogos que existían no mercado, pero dos que non eran propietarios, é dicir, pues eran empresas que sacaban regulamentos de xogos para xogar con as típicas soldaditos de plomo. E eles, con Corbus Belli, cando naceron, pois empezaron facendo esas pequenas miniaturas para toda esos xogos que existían no seu momento. Logo a empresa foi crecendo, chegou un momento onde o ideal para seguir a crecer era sacar un regulamento, un xogo propio, e entón en ese momento nos incorporamos, bueno, houve cambios de socios polo medio, que entrou Begoña, ese foi Pili, pero, bueno, chegamos Gutier e Baiseu, que nos coñecíamos todos os que a día de hoxe formamos os socios de Corbus Belli, nos coñecíamos pues, dun clube de rol aquí en Pontevedra, e xogábamos a rol pois semanalmente, e entón das nosas partidas estábamos a facer un cómic, Gutier e Maiseu, e Carlos e Ferro se achegaron e dixeron, joder, pois estaría guai que a partir de todo eso que está degenerando, preparando para o cómic, fixéramos un xogo entre todos, e eso terminou sendo Infinity, que a día de hoxe, pois a bandera principal de Corbus Belli, e a partir de aí, pois... Foron crecendo as ventas, foron crecendo os xogos que veímos tendo e, pois, a día de hoxe, 25 anos despois, somos ao redor de 60 personas traballando desde Bueu para todo o mundo.
0: Falamos de Infinity. Ten unha narrativa. Que é o que se conta en este xogo?
1: Nós temos dous universos. Infinity é un universo de ciencia ficción, é un universo de ciencia ficción, vamos a decir, brillante en comparación con outros que conforman a nosa competencia, donde son mundos en guerra completamente devastados e demais. O noso é unha anticipación en clave de ciencia ficción de un mundo donde a humanidade vai para ben.
0: Son os buenos.
1: E o mundo non está completamente en guerra. O que representamos a través de Infinity son en realidad esas guerras menores ou operacións de menor calado ou operacións secretas que fan os diferentes exércitos do mundo que nos que plantexamos, que en realidade é a historia futura do noso mundo. É dicir, no caso de Infinity non inventamos todo, pero todo está basado na historia da humanidade. É dicir, é a humanidade no ano 2180, é dicir, dentro de un par de semanas ou tres. E nos utilizamos a historia que nos é común a todos para generar tropas que están basadas en tropas do pasado, para darles unha nova maneira de velas e inventarnos como sería un futuro brillante donde a humanidade xa alcanzou outras estrelas, hai diferentes mundos donde a humanidade pues, se ha dividido en novos países, que esos son os exércitos que se van a poder xogar no xogo, E por outro lado temos Warcraft, que é o xogo de fantasía, en ese caso xa é todo fantástico, é dicir, todo o que creamos en un universo de fantasía, pois cos iconos habituales, elfos, orcos, ananos, humanos, etc. Pero con a volta de torca que nos llegamos aos productos que nos facemos, é dicir, consideramos que cando empezamos con Infinity buscamos os tres pesos ao gato para dar unha maneira diferente de ver o mundo da ciencia ficción dentro dos xogos de que dos xogos de tabuleiro de xogos de guerra, e en este caso tamén quixemos darlle aos a iconografía, digamos, de fantasía, unha nova volta de torca, e bueno, pues este xogo leva uns 2 anos no mercado. Pero ten as mesmas capacidades, digamos, de venta que está tendo o que tivo Infinity desde o principio.
0: En 25 anos, tecnolóxicamente, tuvestes que mirar, no, na parte de deseño, ¿no? Un universo, quero decir, os programas de edición e de deseño cambiaron moitísimo, ¿no? E agora, coa chegada da inteligencia artificial, vos a utilizades ou non?
1: A inteligencia artificial pues é o último salto no que nos estamos vendo involucrados todos agora mesmo, ¿no? Nos ao longo destes 25 anos nos empezamos facendo as miniaturas con barro sintético, con unhas masillas plásticas, primeiro con unhas que eran mezclar componentes e que se te secaban en 10 minutos, tiñas que esculpir super rápido os detalles, ir pouquiño a pouco engadindo ya iso para facer as miniaturas. Imagínate facer iso en apenas 1,5 cm, que foi como que empezaron Carlos e Fer. Logo a outro tipo de masillas que se traballaban en fresco, nunca se secaban, e logo as cociñabas no último momento, meténdoas nun forno. A escultura 3D que, si ben xa existía cando nos empezábamos, non estaba orientada a un traballo tan detallista, estaba orientada a películas e demais, donde o digital sempre permanecía digital, eran imaxes, non era unha traslación a elementos físicos, pero en determinado momento apareceron novos software, novas capacidades, como foron as impresoras 3D, que permitiron que nos traballáramos a escultura xa directamente en 3D, apareceron as pantallas nas que podes dibuixar directamente en pantalla, entón pues, pasamos de dibuixar os deseños e facer a ilustración de maneira artesanal a facela nos ordenadores, e obviamente en moitas máquinas que están no estudio, e a maneira de traballar e vender a través de internet, todas eses desenvolvementos tecnolóxicos en internet a día de hoxe, nos non poderíamos vender en todo o mundo. Es decir, o feito de que estivera despuntando cando nos empezamos foi a que nos permitiu a nos salir do nicho e de vender só nun mercado local, que non teríamos ninguna posibilidad de vivir 60 personas del, a un mercado mundial donde pues hai miles de clientes, ¿no? A día de hoxe é un elemento que chegou e non se vai a ir, temos que ser conscientes de que se vai a quedar, pero que ten moitísimos elementos éticos que están por debatirse e saber exactamente en qué lugar nos vai a deixar a cada un de nós cando isto se establezca de verdade. De momento, por exemplo, para nós non hai un risco, por exemplo, a nivel laboral, de que unha IA vai a sustituir a ningún dos nosos empleados. Entón, hai un uso de IA, sí, é extensivo, no, é máis ben lixeiro pues, para temas administrativos, xestión de reuniones, toma de notas, ese tipo de cousas. Logo, pues, teremos que ver como todo iso, co paso do tempo, estamos todavía empezando, o mundo está empezando a que isto se establezca, veremos en que lugar nos deixa pues, en temas de, por exemplo, competitividade. Si o mundo decide que vamos a ir coa IA pa diante a topísimo, as empresas que non queiramos, pues, por razones éticas ou que sexa, incorporala, pois teremos que ver si é posible manterse en competencia.
0: Muy bien.
1: É un tema que dá para facer unha charla solo él.
0: Sí, no, porque claro, ahora hay lucubraciones, hay 50.000, que nos cambia vida como nos cambió o teléfono móvil, exactamente
1: claro,
0: igual.
1: Sí.
0: Estes 25 anos, fixestes algún evento grande, recordatorio de como foi esta trayectoria?
1: Nos fixemos, ahora fai uns meses fixemos un evento para celebrarlo na plantilla, despois de todo unha data como 25 anos, tal como van as cousas no mundo, xa é todo un éxito como para celebrar. Pero ademais disto, nos desde fai xa un montón de anos, asociados con a asociación Esbozos de Vigo, facemos un evento grande que se chama o Interplanetario. Eles son os organizadores e nos lle damos o apoio, que é un evento onde se xoga a todos os nosos xogos. Os nosos xogos temos mantido un entorno competitivo onde xente de todo o mundo que coñece o noso xogo e xoga os nosos xogos pode puntuar en diferentes probas que hai durante todo o ano, en torneos que se fan en moitos lugares do mundo, manténdose en diferentes posicións no ranking. E ao final da tempada, digamos, se fai un torneo moi grande dos nosos xogos aquí en Vigo, e este Interplanetario, que é unha festa tamén de cerrar non só a temporada, sino tamén de que xente de todo o mundo se achegue hasta Vigo e nos podemos coñecer en persona. E, bueno, hai incluso unha xornada na que veñen a visitar a fábrica a Vigo.
0: Bueno, isto foi no verán, no mar de Vigo, se pasastedes por aí, polo puerto, encontrastes pues, xente de todo o planeta, ¿no? Había irlandeses, por exemplo.
2: Hi guys, I'm Sean. I'm one of the Irish players. We've been making jerseys recently for our teams. We're taking part in the Battle of Britain this year.
3: Hola, somos los ungidos.
4: Somos el Team Málaga.
5: My name is Guillaume and I'm known as Tour 24 for the French community. It's my first Interplanetario.
0: Como se crea un xogo? Unha cousa moi complexa. Esta primeira etapa de Infinity pues, saliu un pouco da vosa ficción, do voso tempo libre, de que vos gusta deseñar, crear, xogar, sobre todo. Non sei que se fai primeiro, se crea a idea, como un guión de cine, pero logo se traslada a algo tangible. Como é?
1: A maior parte de nós, isto é o noso caso, non? Pero eu supoño que é aplicable a moitos casos. A xente que xogamos a calquer tipo de xogos, pero a estos en concreto, te lees e xogas a moitísimos regulamentos, e ningún regulamento, os nosos tampouco, é completamente o regulamento para ti. Sempre estás pensando en cousas que poderías engadir ou cousas que poderías eliminar para facer ese regulamento que sexa como tú queres, non? E fagas cousas como tú crees que deben simular pois, o que sexa. Neste caso, unha batalla de miniaturas, non? Entón, nos facíamos eso de maneira regular e de maneira completamente natural, porque era parte do noso hobby. Entón, realmente nos estábamos preparados para facer iso. Eso sí, hai que armarse de valor para facer un que é novo, enteiro, e que sabes que se vai a enfrentar a todos esos frikis que, como a ti, en outro momento, quererán que ese regulamento sexa o seu regulamento. Eso por un lado, eso para a parte, digamos, técnica, que é o xogo o compendio de reglas que lle permite aos xogadores interactuar coas súas miniaturas e decidir quen gaña unha batalla, non unha misión. Pero para que isto teña un bo enganche con cos xogadores, é preciso que haya unha historia detrás. Entón, non so que fixemos, no caso dos xogos que temos, é crear un universo detrás, é como crear pois, como tú dís, o mundo para unha serie de novelas, o mundo para unha serie de televisión, o mundo para unha película. É un traballo super ilusionante para calquera que lle gustan todo este tipo de cousas. E, obviamente, empezando un proxecto como algo así, pues, tú estás cheo de gasolina e de entusiasmo que fai que sexas capaz de abordar todas estas cousas como un foguete. Entón, bueno, eso eu creo que son os ingredientes son eses, estar, querer facer eso, é decir, ser parte de iso, e logo o entusiasmo que produce empezar un proxecto como este.
0: Vale, tedes aí 60 persoas ao voso dispor, ilusionadísimas para traballar. E entón, bueno, non sei, como dividides os equipos de traballo? Un pouco por conocervos, simplemente.
1: Claro, claro. Sí, ao final somos unha empresa, somos pequenos, 60 persoas, quero decir, no mundo dos xogos, tú dices, somos 60 persoas, me cago en Dios, canta xente. Pero bueno, a nivel empresarial, 60 persoas tampouco é unha empresa tan grande. pero hay muchísimas áreas donde trabajar. Como en cualquier empresa, tenemos áreas administrativas donde tienen que estar las personas que se encargan de gestionar y administrar todo lo que supone pues, facturación, recursos humanos, etc. Tenemos una sección de ventas, tenemos una sección de marketing, tenemos una sección de arte que se encarga pues, de generar ilustración, de hacer diseños conceptuales, de hacer las esculturas para las miniaturas. Una sección de diseño gráfico para hacer todo que o packaging, tenemos seccións de desenvolvemento que o que fan é isto que falábamos antes de facer as os regulamentos para os xogos, temos unha sección de creación de o universo, digamos, e do mantenimento e do mantemento do universo en sí mismo. Temos seccións máis fabriles porque ao final as miniaturas antes as facíamos, as seguimos a facer en metal, pero tamén agora temos unha producción en plástico, temos pues, moita xente que traballa na parte de producción, hai que generar os moldes, hai que logo fundir eses, bueno, o metal ou o plástico para que vaya esos moldes e sacar as miniaturas, cortado, clasificación, e logo en calquera destos traballos, digamos, en línea, pues hai tamén unha zona de almacenaxe e unha zona para preparar pedidos para clientes, etcétera, etcétera. Entón, somos xente que vai de moitos espectros, digamos, do que se pode traballar.
0: Do producto, desde... Sí. Pues, facedes todo o proceso vos, non?
1: Sí. Temos algúns produtos que facemos, que fabricamos fora, pero son os mínimos. A maior parte da nosa producción sae completamente da nosa fábrica.
0: Interesantísimo. Eso es como un pequeno Inditex, pero nun mundo moi nicho, porque quen xoga estes xogos? Cal é o perfil?
1: Cal é o perfil? Pois é un pouco complicado e eu creo que un pouco... cambiou, eu creo que nos últimos tempos, pero en xeral soe ser pois xente de aproximadamente uns 30 anos máis ou menos en media. Antes era prácticamente exclusivamente homes, a día de hoxe se incorporou unha boa cantidade de xogadoras a todos este tipos de xogos que antiguamente eran bastante con un sesgo masculino, un pouco por aí, que lle gusten, obviamente que lle gusten os xogos. Nós temos un producto principal que é o Wargame, que os xogos de guerra, que son os xogos con miniaturas que son soldaditos de plomo, que é competitivo e que é só para dous xogadores. Pero tamén temos outros xogos, que serían os xogos de tabuleiro, e que sí que é unha... un tipo de xogo máis aberto a un público moitísimo maior. É dicir, non precisan tanta estrategia e hai moitísimas tipos de xogos, prácticamente para calquera tipo de xogador. Nós temos uns cuantos TLs, pues, de carreras de coches, así moi locos, en plan unha especie de Mario Kart o noso universo, outro, pues, unha arena, como un xogo de gladiadores. Bueno, temos diferentes xogos que están ubicados dentro do noso universo para dar salida a diferentes tipos de xogos para diferentes tipos de xogadores.
0: Hai algunha zona que sea como a gran consumidora deste tipo de xogos?
1: Para este tipo de cousas, Estados Unidos é sempre o principal mercado. Logo, pues, obviamente, Europa e España pues, está ben posicionada. Pues, probablemente España se sea o terceiro, bueno, depende do ano, ¿no? Entre o segundo e o cuarto mercado para nós. Porque Alemania é un mercado moi grande para nós, Francia tamén o é, o Reino Unido tamén o é. Entón, esos son un pouco os principales, pero logo temos ventas en Australia, en Xapón, prácticamente en calquera lugar do planeta.
0: E os xaponeses aceptan ben, porque mira que son meticulosos, vos sodes perfeccionistas, porque se entrades nas redes ou na página web de Corpus Belli, a primeira con V e a segunda con B, miraredes a calidade, ¿no? O detalle en estas esculturas minúsculas destes guerreiros. Entrar no mercado xaponés é casi máis desafío que no estadounidense, ou non?
1: Para non ser un mercado testimonial, é moi pequeniño o que hai ali. Non, tampouco son especialmente consumidores de xogos.
0: Si son
1: consumidores de merchandising, de figuras, etcétera, pero non tanto para xogar. Entón, non é o seu principal gasto, eles en videoxogos, por exemplo, sí, pero en xogos de tabuleiro, cosas así, non é tan habitual. Entón, para non ser un mercado testimonial, Pero desde luego, siempre que chega xente que chega aos nosos produtos, pois obviamente a nosa calidade, porque sí que, aínda que non sexamos a empresa máis grande do mundo que se dedica a este mundillo, desde logo si somos probablemente os que teñen as miniaturas de maior calidade do que hai no panorama. Entón, pues eso é recoñecido prácticamente en calquera dos sitios donde vendemos.
0: Bueno, no mundo da ciencia ficción, alguén petou a porta vosa para que lle fixera des algo, non sei. Es que, sabes que me ven a mente? O Señor de los Anillos, Gollum, e digo, bueno, estos que son especialistas en dar xeito as criaturas máis extrañas, contactaron vos ou non? É unha pregunta moi tonta.
1: Sí que vemos contactos con, por exemplo, a xente de CD Projekt, que son quenes sacaron os xogos de The Witcher, que están baseados nas novelas de The Witcher de... Poda decir mal o nombre, Andrei, e non vou a ser capaz de decir o apelido. Bueno, da igual.
0: Un ruso.
1: Andrei Shaprov, creo que polaco. Se puxeron en contacto con nós, ou nós nos puxemos en contacto con eles. Non teño agora mesmo un recordo claro, pero foi un momento no que, bueno, pues se hubo a posibilidade de traballar xunto con unha franquicia que non era nosa e era importante, reconocida a nivel mundial. Tamén en algún momento se puxeron en contacto a xente do LOL, do League of Legends, tamén para un tema similar, que non acabou fructificando, pero que, bueno, que desde logo te fai pensar en que eres o suficientemente importante no mundillo como para que franquicias dese nivel, que eu creo que son coñecidas prácticamente por toda a población, se poñan en contacto contigo con interés. Logo, tamén se puxo en contacto con nos en determinado momento un productor de animación estadounidense con bastante recoñecemento para intentar facer unha serie de animación baseada no universo de Infinity, e ese sí foi un proxecto que fructificou, se chegou a facer o capítulo piloto e, bueno, pues está en fase de que eles o consigan mover a ver si alguna das plataformas que todos coñecemos, non vamos a facer publicidade ninguna, ofrezca unha serie de animación do noso universo. Tamén en moi breve va a salir unha versión de outro dos nosos xogos, que é Infinity Hexagon. Va a salir un videoxogo que fixeron xente que saiu de empresas como Ubisoft e que montaron un estudio propio e que se puxeron en contacto con nos para que nos foramos a franquicia que coa que abriran seu catálogo de xogos cando se presentaran. Isto sae agora, o 10 de setembro, se non estou errando, sae o primeiro videoxogo basado en un dos nosos xogos, estará disponible en Steam, chamase Infinity Hexagon Tactics.
0: Bueno, pois xa podedes ir buscando, porque cando sae esta grabación xa estará disponible.

E vos diredes, é isto que ven sendo? Bueno, pois a música que encontrei eu, un momentillo para comentar algo desta conversa que acabo de ter coa xente de Corpus Belli. Empezo primeiro coa música, busquei algo así o show, e o primeiro que me apareceu foi esta canción tributo a... Pero agora teño que abrir eu e podía yo ben preguntar a Yujin, que é o emerxente poder asiático que funciona a rica tradición cultural china con impresionantes avances tecnolóxicos. Bueno, hai toda unha descripción de... A ver, espérate, que agora acabo de volver a entrar en Corpus Belli. Corpus Belli. E te ven describindo esta historia deste xogo que é o Infinity Universe. Aquí. Okay. Ejército composto por bla bla bla. Non volvemos para atrás. Todo, eu quería poñer esta música de fondo, non sei por qué. Sí. Porque aquí o bonito, se me escapou a pregunta, non lle preguntei. Era saber se tiñen algún historiador no equipo. Sí, como facían a documentarse para recrear as vestimentas tal cual, as armas. Pues, a cousa é dunha precisión terrible. Entrade, se vos aburrides, na página web de Corpus Belli. Máis nada.

0: o cronista, que o personaxe, bueno, vai recuperando unha serie de elementos, de reliquias, que son as reliquias que quedan, digamos, no, registradas no seu propio libro, no seu propio códice que vai escribindo, e despois, in situ, presencialmente, na contorna, no, ao redor do castelo, hai un espacio, digamos, que ti podes ir co dispositivo móvil, arrancas a función de realidade aumentada, e polos xardíns tens que ir buscando as reliquias, as sete reliquias que tal que aparecen por aí, vas con, é unha especie de Pokémon Go, que vas tico móvil, te acercas a un lado, hai unha indicación, a tantos metros podes atopar, entonces vas naquela dirección hasta que atopas a reliquia. Dache un cando a colles, dache unha serie, unha descripción pequena da reliquia, así hasta atopar todas as reliquias, ao final se te libera un escenario que é o desenlace de toda a historia, ¿no?
1: Quen fala, iba a decir Pedro Madruga, no, Pedro Madruga é o protagonista, pero Javier, que ves sendo en Kendra?
0: En Kendra, bueno, somos tres compañeros, sí. Pasa que temos unha rede de colaboradores máis próxima a nós. Eu asumo un pouco as funciones de, digamos, de serencia, o que lle chaman CEO, dentro do que o equipo. Pero bueno, as funcións, pero tamén, como somos un equipo pequeno, tamén no relativo ao xogo, un pouco todo o que ten que ver máis que a parte gráfica, artística e tal, tamén teño ese rol. E pois están os dous compañeiros máis, bueno, que xa levan todo o tema da programación, todo o tema dos servidores, todo o tema máis digamos, de programación máis clásico, ¿no?
1: Con vos falamos algunha vez por algunha experiencia de realidade aumentada, se non recordo mal, xa hai moito tempo que nos sorprendeu.
0: Ai, sí, pois sí, non me lembro.
1: Pero xa verá antes da pandemia ou durante a pandemia, non me recordo moi ben. Logo busco e che conto. Pero agora, pois que moita xente lee a prensa e non sei o que facemos habitualmente a primeira hora, pois de repente nos salta este titular dende hai este ao largo deste ano, porque saliu varias veces na prensa de Pedro Madruga terá o seu videoxogo Soutomaior, o castelo de Soutomaior e outras localizacións moi chulas da provincia van a sair nun videoxogo. Entón dixemos, bueno, pois é o momento.
0: Entón, ah, exacto. Pues nada, o que queiras.
1: Pues nada, eu che vou preguntando, a ver, canto sabíades vos da baixa idade media?
0: Uy, no, pues mira, a ver, o pouco que de ler algún libro, da historia, etc. Pero vamos, tivemos que contar con un historiador, que nos quisera un pouco de apoio para non cometer non facer ninguna burrada, non so.
1: Claro. Esto,
0: o sea, para saber un pouco o contexto da historia. Es decir, pensemos que o videoxogo non é unha representación exacta do momento da historia, nin dos personaxes, porque moitas veces son personaxes ficticios, o que trata un pouco de trasladar o que realmente como se vivía naquela época, os diferentes poderes que existían, a nobreza, o clero e o pobo, digamos ese trinomio, e un pouco as relacións que habían de poder entre cada un deles, ¿no? Aparte no contexto da Guerra dos Irmandiños, nese contexto, bueno, entón aí casa moi ben a figura de Pedro Madruga, que é un señor que era bastante temido nesta zona de Galicia, que hai un pulula, un rumor que é un fillo ilegítimo, entón os diferentes nobres queren buscar probas legales para derrocarlo diante do que é a corona de Castilla. Bueno, entón hai uns pesos de poderes aí, nos que o protagonista ten que ir culebreando, facendo un pouco de indagacións, que como cronista, él trata de revelar, apuntar na súa crónica toda a verdade do momento, entón o xogo vai por esa vía, vai encontrando personaxes nas diferentes ubicacións, ten que falar con eles, en función das respostas que vai dando, se decanta máis por un bando que polo outro, entón a historia vai evolucionando, vai avanzando hasta que vai descubrindo un pouco a serie de misterios que hai no trasfondo da historia.
1: Claro, eu te preguntaba polo contexto histórico, sabes por qué? Porque cando di Lin os escenarios por donde se desenvolvía o xogo, dixen, bueno, isto ten que haber alguna historiadora asesorando, porque, claro, salen todos os poderes, ¿no? Entón, te vas hasta Bayona, hasta Fortaleza, te vas a un bosque que te leva tipo Robin Hood a Fornelos de Montes, o Castelo de Villasebrós, entonces...
0: Sí, porque realmente, a ver, son, digamos, localizaciones que tienen digamos, una vinculación histórica real. Lo que pasa que no contestó Sogo, por ejemplo, o punto, digamos, no que arranca o videoxogo e cando o cronista chega a Galicia está diante do castelo de Soutomaior. Entón, bueno, non lle deixan entrar, bueno, unha serie de historias. Entón, lle din que ten que ir a buscar unha información, teñen que ir aos bosques de Fornelos onde está a resistencia dos Irmandiños, capitaneado por unha muller que se llama Inés da Fonte. Isto é novelado, é dicir, sí. Non son personaxes reais, pero que asumen os roles, o sea, unha serie de roles que existían na época. Entón, en base a eso, pues, vai viaxando, vai a unha aldea que se llama Epavén, depois ten que ir á cidade de Pontevedra, volta ao castillo de Sogroso, bueno, vai visitando unha serie de ubicacións que teñen, realmente, hai un contexto e unha vinculación histórica real co personaxe. Pero bueno, que está novelado para que, bueno, para que digamos, facelo un pouco máis atractivo, ¿no?
1: Bueno, e chamaste de... Vos puseste o título ou é algo que vos propuso a Diputación ou como foi todo
0: o
1: este proceso?
0: O Códice da Liberdade.
1: Sí.
0: Foi unha proposta nosa. O sea, foi unha proposta. Ten realmente o Códice porque o tío asume o papel do cronista que é un, digamos, unha figura neutral. Quere revelar, o sea, quere escribir o que realmente acontece no momento histórico. Bueno, entonces, bueno, é un personaxe en ese sentido neutral. A liberdade porque o enigma, digamos un pouco que quere resolver, ten que ver moito con, bueno, digamos, coa opresión de Galicia, e si realmente esa persoa necesita que salga a luz a súa realidade, bueno, hai unha liberdade.
1: Non, claro, non pode desvelar, o xo, é dificilísimo contar os xogos sin destripar, para hacer spoiler,
0: que,
1: bueno,
0: hay que sogalo para, eu non quero decir nada, o sea, no, pero para que se descubra o que pasa, ¿no?
1: Bueno, xa se pode como un accede, sí, o xogo.
0: A ver, está para descarga nas tendas, das aplicacións para o que os dispositivos de os iOS e Android, nas respectivas tendas. É unha descarga totalmente gratuita, que ti colles, descargas o xogo, podes xogar, e un pouco o que te vas a topar, é o que te decía, unha aplicación, unha narrativa histórica, o sea, que no a que vas a tener esas dúas vertientes, o xogar directamente do dispositivo móvil e poder tamén acceder á aplicación de realidade aumentada sempre e cando estés realmente nas proximidades do castelo, porque senón esa acción non se te activa. É un pouco para fomentar que tens que estar físicamente no castelo se queres disfrutar desa segunda parte, para poder xogala.
1: Claro. O que me sorprende é que hai que forzar a xente un pouco a conocer a historia, bueno, forzala. A ver, é outro xeito, bueno, de trasladala, ¿no? Antes liamos libros e punto, se acabou, ou te levaban, claro, os teus pais ao castillo de Sotomayor, correteabas por ali e dices, bueno, pues esto es un castillo. Esa era a túa imagen que levabas dun castillo para toda a vida. Claro. Pero esta é outra maneira de contala, ¿no?
0: Claro, porque pensa que esto va un poco muy alineado con hábitos de consumo de hoy en día. Es decir, los rapaces, todos sabemos que hay un déficit de atención muy grande, que la información pasa todo muy rápido. Entonces, en este contexto, los museos, tal como están muchas veces concebidos, no digo o de Soutomaior, en general, de forma general, hay muchos paneles informativos que la gente no se para a leer. Entonces, bueno, al final no te quedas, digamos, co importante moitas veces. Isto é unha forma lúdica de acercar determinados contextos históricos, bueno, que ao final, aunque sea novelado, sí que traslada unha serie de acontecimentos reais, e coñecer un pouco esos pesos de poder, que función tiñan os nobles, que función tiñan o pobo, etc. É unha forma de contar a historia diferente. Bueno, é un pouco unha vía, é dicir, sería como unha especie de musealización nova, ¿no? Una forma de xogar, pero al mismo tiempo tratar de aprender un poco.
1: Espérate, se me acabé de los santos. Ah, sí. ¿Descargouse xa moito? ¿No? ¿Pouco? Ahora que empezan os coles a funcionar, pues mira, igual algún profe.
0: Ainda non fixemos, o registro das descargas. Sabemos que es activo, pues, non sei si... Es que non te sei dar a cifra ahora en este momento porque non a teño diante.
1: Bueno.
0: Pero xa estaría por cento e pico cando a pouco de presentalo. Uh-huh. Xa había algunha descarga. No, creo que nos propios días ainda non estaba publicitado. Sí. Digamos, non sei se saliera en prensa ou mismo día saliera en prensa. habíamos, por curiosidad, mirado, había unas 100 y pico de descargas. Me parece.
1: Bueno.
0: ¿Y? Pero bueno, esto se está arrancando. Y,
1: sí, acaba de iniciar, todavía hay que dar ya recorrido.
0: Sí, sí.
1: Sí. ¿Y la construcción de Videoshow fue compleja? ¿Cómo es?
0: Claro, o sea, bueno, no sé si sabes un poco o contexto. Esto salió en una licitación pública por parte de la Diputación, en la que se presentaron varias empresas. Bueno, entonces, según los valores que había nos baremos, bueno, conseguimos la nos, ¿no? Kendra. Después, había un plazo para cumplir, adaptarse a ese plazo, creo que eran 6 meses para hacer todo el desarrollo, guión, etc. O que me comentas, ¿cómo se fai ese tipo de cosas? Bueno, primero, ti presentas a esa licitación una idea, o digamos, él te da un marco no que quieres trabajar, en ti, o sea, ese marco tienes que adaptar para presentar un guión que se ajuste o que les quieren. Con cierta libertad creativa. Entonces nos presentamos un proyecto, bueno, una idea de guión, que al final desenvolvemos. En esa idea de guión se hace fala de unas localizaciones, se hace fala una serie de personajes que van a intervir, una serie de mecánicas que, en las que consiste Videoshow. Se da una aproximación general ao que se vaya a hacer. Eso es un poco o que se valora. Cuando pasas, digamos, ese hito, te escogen como empresa para ejecutar el proyecto, ya saben, digamos, o grueso, o feito. Entonces, esto tiene varias fases por las que pasas, ¿no? A primera, un poco pulir el guión ese que presentaste en un primer momento, pues, bueno, darle una forma un poco más profunda, donde se esté todo especificado, que va a haber en cada una de las ubicaciones, qué personajes o personajes vas a tener a topar en esa ubicación. Bueno, trabajas todo eso un poco, o sea, que aparte artística y que aparte histórica, para compensar. Ahí trabajas las tramas, eso digamos a primera parte. Cuando todo esto, digamos, todo guión, idea artística, esté más o menos definida, es cuando pasa realmente vale, pues ahora ya tenemos ideas, ya tenemos los personajes, vamos a empezar a hacer finalmente a parte artística y a parte de programación. Es decir, esto para dispositivos móviles hay que programar una serie de, bueno, de historias, vas avanzando en ese sentido. Después de programar, probar, hacer pruebas con testers, etcétera, bueno, esto es un ciclo que se va a ir repitiendo. Y después, nada, después en todo ese ciclo vas presentando, digamos, evidencias de cómo vas haciendo o desarrollo la aplicación, y nada, después termina con unos test más intensivos para ver que todo no falle, y bueno, y así va, es como muy a grandes rasgos, ¿no?
1: Bueno, pues ya nos fixemos unha idea de como é todo este proceso. E nada, non soñastedes con Pedro Madruga, non?
0: Bueno, alguna cousa sí que hubo. Porque que moitas veces cando estás metido en un proxecto, bueno, hai días que, por lo que sea, te atascas. Esa noite, mellor a cabeza, ten que ir a onde non ten que ir. Dalle voltas a como facelo, como tal. Sempre hai algo, pero forma parte do traballo.
1: Sí,
0: no,
1: sí. Claro, no conte calquera.
0: Non me moitas veces non me vai, bueno, vou para casa, desconecto e pola noite a soñar el pasariño, no. Entonces, se te vai a cabeza a recrear a historia, a vivirla a ti tamén, o sea que
1: estas
0: podemos contar algunas, ¿eh?
1: Sí, sí, bastantes, ¿no? Bueno, calquer persona se ve evo para meterse en él. Bueno, pues nada, moitas gracias por este rato.
0: Nada, a vos.
1: Ay, espera, me quedo unha pregunta. Banda sonora, okay. Porque os vídeos xogos sin música, cosean,
0: bueno,
1: ¿no?
0: Pues aquí tiramos de inteligencia artificial para facer as bandas sonoras. Es decir, fixemos unha serie de búsqueda de instrumentos da época, o zanfón e tal, o sea, melodías medievais. En base a eso, bueno, estuvimos trabajando en una herramienta interna para sacar melodías para ambientar partes del juego. Es decir, un poco ahí sí que ayudó para esa parte, para pequeñas piezas sonoras que ambientasen un poco las diferentes melodías.
1: Funcionó, ¿no? Es una herramienta útil.
0: Sí, a ver, como todo, hay que utilizarlo con cabeza, porque bueno, no es oro todo que reluce, hay mucha historia que non é tal como a pintan, pero bueno, hai que saber o que hai en cada momento e utilizar un proveito, claro. Non sei Si máis ou menos te quedou todo claro, bueno.
1: O que me queda claro tamén é outra maneira de enseñar a historia, que non sei se coñecemos moi pouquiño realmente dos irmandiños.
0: Sí, concretamente para esto nos decimos es que aquí salen dos, tres películas con todo que empiezas a investigar aquí. Realmente un poco sabes cómo contarlo. Como te digo, de esta historia digo che, de cualquier otro persoeiro de aquí de Galicia. Mm. Habería moito que... O sea, sería moi ilustrativo, incluso para a xente xoven, porque é unha forma moi moi fácil de chegar a eles, facer ese tipo de experiencias pequenas. Digo esto, digo tamén experiencias como nos traballamos en realidade virtual, pequenas pezas audiovisuales na que o usuario mergullese na propia historia, completamente diferente. Sí. Nos fixemos algún videoxogo, isto que lle chaman Serious Games, por exemplo, para tamén desenrolos científicos. La verdad que ten... Ten un retorno moi moi agradecido. A xente, os rapaces lo disfrutan, acaban por asimilar os conceptos que incluso os docentes nos dicen, es que claro, é increíble, pero acabaron por entender o concepto este que era tan abstracto porque o fixeron ali con un xogo e acabaron por entenderlo. ¿Sabes? Entón son formas diferentes de chegar aos rapaces, sobre todo, bueno, a xente nova.
1: E en este sentido de educación, que vos chegan máis profes de ciencias ou de letras?
0: Sobre todo de STEM, de ciencias, ciencias, de química. Non sei se porque están máis predispostos os docentes, aí sí que non sei se cae a cousa, pero que sí, que quizás máis de temas de tecnológicos ou de ciencia que de historia. E que en a parte de historia habría moito que traballar, porque xa te digo, é un formato, máis que os videoxogos sí que están moi ben, porque é fácil de acceder, pero imagina, por exemplo, que queres falar dos irmandiños, que ti os rapaces dis, mira, vas a estar no medio do bosque de Fornelos e vas a falar con un irmandiño e che vai contar en primeira persona como tal, entón, é unha forma diferente de contar as cousas. Estos son, poden ser pequenas piezas que van, entón, claro, son visións que ainda non chegan a xente como tal, pero bueno, que todo chegará.
1: Unha anécdota pequeniño e con isto xa cerramos. Un profesor de historia fixo isto, pero hai moitos anos, Pois falando da Idade Media en Compostela, entón os seus alumnos preparounos durante toda a semana, e chegou o viernes e lles dixo algo así como: e agora pechades os ollos e vos imaginades que estades neste medievo que vos fun contando durante toda a semana, que caminades por Compostela, entón está este aquí, este alá, e non sei qua, e fixeron un viaxe, claro, xa preparados.
0: Isto que comentas é unha, digamos, é algo moi importante, é dicir, todo este tipo de proxectos de onde hai un componente tecnolóxico importante. Non é coller, por exemplo, os rapaces nun día sin falar con eles previamente, venga, vamos a facer isto. Non, hai que darlle contexto ao proxecto. Mira, vais a facer isto, o que comentas ti, o sea, porque nos tivéramos unha experiencia e tivemos as dúas cousas. É dicir, o típico que chegas a tal, posa as gafas de tal, e os rapaces o toman como un xogo e moi ben, pero... Despois, si hai unha preparación previa por parte dos docentes, mira, vamos a Idade Media, tá, llevas soltando unha serie de cousas, de ideas, e despois das a experiencia, digamos, o feedback que tes a posteriori é moito máis positivo, porque xa estaban, digamos, predispostos ao que iban a ver e tal, non escoller de repente de sopetón en contra, non. Funciona moi ben cando hai unha preparación previa, hai unha guía e tal, funciona moi ben.
1: O reciben mellor, o sea, están preparados.
0: Sí, porque entenden o que, o sea, non é, a ver, os rapaces, con, por exemplo, con caso concreto de das gafas de la virtual, se pone, nos fixemos un proxecto que tiña que ver co Sacobeo aquí en Galicia, claro. No contexto de turismo de Galicia, traballaba un personaxe que era o que chaman aquí la Calistina, que é unha tartaruga, chapoconcho, que iba percorrendo o camiño. Fixemos un xogo tamén para eles, digamos, donde, bueno, eles iban co personaxe do chapoconcho recorrendo o camiño, diferentes etapas, tiñan que facer a Compostelana, unha serie de historias que realmente un pouco como faz no camiño. E desa experiencia fixemos unha experiencia de realidade virtual, como continuación un poquinho do contexto do xogo. A pusimos nun museo ali en Santiago. pues os rapaces estaban encantados e non lle explicabas nada, o sea estes rapaces como están tan afeitos coñeron o tal, o minutos estaban eles por ali empezando a buscar cousas son experiencias que realmente dentro do noso punto de vista que facemos os desenvolvementos son moi, moi agradecidas, porque ves realmente que algo que faz o disfrutan, sabes, en ese sentido sí que moi
1: gratificante,
0: que
1: moi, claro,
0: sí, sí que sí.
1: Muy bien.
0: Efectivamente.
1: Pues nada, gracias, Javier.
0: Bueno.

Bueno, pues así hemos marchando. Aproveitamos que, como son uns programas especiais, este es de outubro, pues vamos a engadir un poquinho a senda ao final, pero a senda da casa solamente. Entón, recordar. Mañá sábado, ás 8 da tarde, circuito, neste circuito de teatro afeccionado, a compañía que ven ata Valladares, Teatro Gargallada, e a obra é unha comedia, García, un cadáver informal. E é moi divertida, porque xa viñeron algunha outra vez, que son, bueno, e o fan moi ben, ademais, esta escolleita que fai Manolo da Silva é realmente boa. O domingo, pois o domingo os da casa andan por fora. Que quere decir isto? Que hai un encontro folclórico en Lavadores pola tarde a 6:30 e aí van a estar Ledicia, a Mieiras e a Turuso. E a coral o domingo tamén vai andar por Matamá nunha actuación. E o lunes, como é festivo, a descansar. Bueno, nos traemos o resumo, ben interesante. Colgamos así un vídeo pequeniño no Instagram do Centro Veciñal, e podedes mirar aí os paseos que me dou, porque salgo normalmente a contalo fora do tenderete da radio. Moi ben, bo fin de semana, chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Saguzar e Anes Eurola, artista y productora de Irún, Guipúzcoa, que publica Argiaren Todedurrak, que vimos de escoitar, primero single de Airea Aldatu Egin Da, El Aire Ha Cambiado, o seu segundo álbum, editado por Humo Internacional. E agora imos con Teo Planel, que dende a intimidade chega ata canción Grandes e é o que fai en Que hai máis grande que este amor, o segundo adianto do que será o seu próximo álbum.

asistiren no Centro Goianés para a actuación de Abatapá Quinteto, que xa é septeto. A verdade é que encontrar seis vos músicos os encontramos ás veces, pero acompañados con unha cantante e, sobre todo, intérprete, como Beatriz Níguez Soto, se acustan moito máis. Contaron a anécdota que non coñecía da canción de Baden Powell, Samba en Preludio, que cando a presentou a Vinicius, este negouse a escribir a letra porque pensaba que era un plaxio de Chopin. Vinicius chamou a Luciña Proenza, a súa pianista, que coñecía ben a obra do compositor polaco, e confirmou a originalidade e xenialidade da creación de Powell. Vinicius, que sempre foi moi pagado de si mesmo, respondeu que Chopin esquezou de escribirla.

Sara Varela din que hai emocións que non caben nas palabras, por iso se converten en cancións. Agora presentou Mi Hogar.

0: estar.
1: Casi més que cin, o no so veciño da guarda, José Stewart, percusionista e compositor, ten un disco do seu proxecto, The Great Game, nomeado aos premios Golden Indie Music. O escoitamos no El Buen Camino.

El aviador Dro, pionero do pop electrónico, naceron en 1979 tras a estela de bandas como Divo e os alemáns Kraftwerk. Sempre polémicos e sempre co tema do momento, regresan co seu primeiro single en 14 anos, El día de la IA.

Héroe sin vocación é unha canción de Inoxidables que fala da última noite de un mozo antes de ser enviado ao fronte, algo que xa non parece tan lonxe, aínda que esperamos que sexa un pesadelo.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona. É a unha.

Ma vai, Rodrigo, não tem esse problema.

Vamos a ver.